dawa chukwa ra, gebe lu yu tso ni cha jen dara ya ki zara lepye. Te ya Hulunbeer zadaan la, reng zhung zasa dungme ngwe ru che ye zam yue jing, teni zam lin to keta che yuwe josa cha jen ki che si shi. Te ya zadaan te ru, tu zi shi remyo ki chuk so yong che be lam zui yue ba le, zaka ge ne sun shu ta ki to pe to ba chung yue, chep jik zaka zombyo teri ne wangwe nulu so yong zai yue.